1955. godine policija zabranila nastup Fatsa Domina u Bridgeportu, Connecticut, zbog straha da njegova muzika može izazvati neželjene incidente među mlađom publikom.

0: 7:20, slušate emisiju Na tri vode, standardno iz Novog Sada, Beograda i Niša, ali utorkom i petkom sa nama je i studio Radija Srpske iz Banja Luke, sa nama je ovog jutra Draško Ratković u Novom Sadu. Podsećam na aktuelnu vremensku situaciju, 17 stepeni, slično je u ostalim selima i gradovima Vojvodine. Da čujemo kako je u Banja Luci, naravno uz još jedan pozdrav Drašku, pa ćemo čuti kako je trenutno i u Nišu i u Beogradu.
1: Pozdrav iz studija u Banja Luci. U Banja Luci svežije 13 stepeni, oblaka ima, nema kiše, što je jako bitno, ali pred nama je, kažu, nekoliko dana toplijeg vremena, pa i do 30 stepeni će, kažu, biti krajem ove i početkom naredne sedmice.
2: Dobro jutro slušaocima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci, pa u Nišu još uvijek je 17 stepeni, nešto malo iznad 17 stepeni. Vetar duva, raznosi, donosi i odnosi oblake, sunce se probija, eto tako je jutro u Nišu.
3: Dobro jutro iz Beograda, sunčano je jutro i zvanično je 17 stepeni, automatske ove meteorološke stanice kažu da je skoro 18, zaista je prijatno, nema vetra, tako da možemo da uživamo u ovom jutru.
0: E, upravo tako, uživamo u ovom jutru, a mi idemo odmah nazad u Banja Luku. Oni nam svakog petka pripremaju dve teme, u prvoj ćemo učestvovati svi zajedno, koliko je dostupna umetnost. Draško?
1: Pa koliko je dostupna umjetnost možemo pogledati kroz to koliko imamo tih kulturnih institucija u našim mjestima, u našim gradovima, kako god. Veći centri, kao uvijek, ljudi koji tu živi imaju veći izbor. U onim manjim mjestima to baš i nije tako, ali evo, trude se neki ljudi da je to također promjene. Jedna od lijepih priča je i prateći program Teatar Festa Petar Kočić u Banja Luci, jednog od poznatijih, značajnijih pozorišnih festivala u regionu. U susret tom festivalu Narodno pozorište Republike Srpske je pokrenulo priču Narodno sa narodom. Evo čemu se tu radi. Gostovaće u brojnim gradovima, donoseći taj festivalski duh, pozorišnu umjetnost van festivalskog centra. To se realizuje u nekih 13 gradova i opština u Republici Srpskoj. To je zaista jedna lijepa priča i time se upravo želi pozorišnu umjetnost približiti publici u raznim sredinama, postičući i tu kulturnu razmjenu i dostupnost kvalitetnog scenskog sadržaja. Za one koji su tu, primjer u Banja Luci, oni već imaju mnogo više izbora. Cijene ulaznica za predstave, kulturne događaje zavise od tipa programa i ustanove u kojoj se održavaju. Kad govorimo o cijenama, možemo reći da je kultura pa dostupna. Nije se to, pogotovo u današnje vrijeme, sa ovakvim ostalim cijenama neki veliki iznosi. Najpovoljnije su naravno amaterske predstave. Ulaznice su oko 5 maraka. Eto, to je, kad to preutvorimo u dinare, čini mi se da je 6 puta 5 30-ak 300 dinara. Studentske predstave su u prosjeku 10 maraka, eto 600 dinara. Redovne pozorišne predstave u Narodnom pozorištu Republike Srpske i Gradskom pozorištu Jazavac su od 10 do 25, a gostujuće predstave i festivalski programi, oni su nešto skuplji. Kad govorimo o programima u Banskom dvoru, većina kulturnih sadržaja, izložbi, pojedinačnih koncerata su besplatni. U slučajevima kada se ulaz naplaćuje, to je uglavnom riječ o programima i gostovanjima vanjskih produkcija, spoljnih produkcija koje se nekako moraju finansirati. Cijene karata za mainstream koncerte u Banja Luci su od 20 pa do 100 maraka, sve zavisi od izvođača, popularnosti, lokacije, organizacije, događaja. Muzeji spadaju među pristupačnije kulturne sadržaje, na primjer za ulaznice u većini slučajeva je potrebno izdvojiti oko tih 5 maraka, a za učenike, studente uvijek su tu pogodnost ili besplatan ulaz. Oni koji, na primjer, žele redovno da čitaju, koji žele biti članovi biblioteke, godišnja članarina, znači godišnja, je 25 maraka i to je jedan od, kao što rekoh, pristupačnih načina knjigama, literaturi, kulturnim sadržajima. Većina, na primjer, književnih večeri i slično, tu se naravno ulazi ne naplaćuju. Tako da, ako pogledamo cijene, pa nije to uopšte strašno, pristupačno jeste.
2: Kulturni sadržaj u Nišu, pa mogu da kažem da su u poređenju sa Beogradom i Novim Sadom izuzetno finansijski dostupni, prilagođeni su prosečnom domaćem budžetu. Institucije kulture u gradu uglavnom održavaju cene ulaznica na nivou koji ne predstavlja neki veliki izdatak, a pritom nude i brojne popuste za učenike, studente i penzionere. I evo jedan kraći pregled cena po sektorima, da tako kažem. Pozorište, odnos cena i kvaliteta odličan, a ulaznice su za redovne repertoare prilično pristupačne. Narodno pozorište 600 do 800 dinara je cena za kartu kada se tiče redovni repertoara. Nešto skuplje mogu biti karte za premijere, gostujuće predstave ili tokom festivala, kao što je Teatar na Raskršću, kada se prodaju i kompleti karata. Pozorište Lutaka, pojedinačne cene karte za sve predstave iznose 300 dinara, a postoje i dodatni popusti kao što su grupne posete školi i vrtići, plaćaju se 200 dinara, dok korisnici penzionerskih kartica ostvaraju čak i 50% popusta. Muzeji i galerije, arheološko nalazište Medijana 500 dinara, dok osnovci, srednjoškolci, studenti i penzioneri plaćaju po 400. Ćele kula, arheološka sala i memorialni kompleks logor 12. februar 300 dinara, za odrasle 250 za povlašćene kategorije, a za muzeje postoje i zbirne karte objedinjene koje koštaju 1200 dinara za odrasle i 1000 dinara za đake, studente i penzionere. Besplatni sadržaj postoje u ulazu u galeriju Sinagoga, kao i memorialnu postavku Stevan Sremac, Branko Miljković, potpuno je besplatan za sve posetioce. Bioskopi od 500 do 700 dinara, sve zavisi šta se daje, koje su projekcije, a postoji akcije i popusti. A u ostatku juga mogu da vam kažem da su cene 30, 40 pa i 50% jeftinije nego što su u Nišu. I ako se uzme u obzir da prosječno na kafu ili piće u Nišu može koštati koliko je bioskopska ili pozorišna karta, može se reći da je kultur život u gradu visoko dostupan.
3: Da. Što se tiče Beograda, ponuda je od do. Dakle, u Jugoslavenskom dramskom pozorištu, koje često ima i akcije za prodaju karata 50%, pa se onda prave oni veliki redovi, pa smo svi oduševljeni kako ljudi čekaju.

0: Tri minuta posle pola osam, kao što sam i najavio nekoliko puta, još jedna tema iz Banja Luke. Draško će nam sa svojom gošćom najaviti Noć muzeja. Draško.
1: Jeste, Noć muzeja je pred nama i ovaj vikend će biti zanimljivo sigurno u mnogim muzejima, ne samo kod nas, nego i u cijelom regionu pa i svijetu. To je jedna zaista zanimljiva priča, a kako će to izgledati u Banja Luci, čućemo od Tamari Lukaš Lazarević. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, Draško, vama i svim slušaocima.
1: Bogat program pripremljen je za ovu godinu, za Noć muzeja i sve počinje sutra naveče izložbom muzike i savremene kulture, ali prepustit ću vama da najavite.
2: Hvala lijepo. Da, zaista u pravu ste. Muzej Republike Srpske kao centralna ustanova kulture i najstarija muzejska ustanova u Republici Srpskoj, evo po 21. put ove godine učestvuje u obilježavanju Evropske noći muzeja. Mi ćemo kao i svake godine, potrudili smo se da pripremimo raznolike sadržaje koji će privući cijelu porodicu, jer negdje naša nit vodilja ove godine bila je upravo da obezbedimo jedan prostor u kojem će se prijatno osjećati svi članovi porodice, u kojima će svima biti zanimljivo. Jer evo sada kad pogledamo, zaista nema mnogo manifestacija i prostora u kojem bi svi članovi porodice mogli pronaći ponešto za sebe bez obzira na uzrast. Pa smo tako ove godine pripremili aktivnosti u kojim zajedno mogu učestvovati osobe različitih uzrasnih kategorija. Od 17 sati imamo najmanje program za najmanje. Pravimo jedan veoma zanimljiv kolaž inspirisan srednjim vijekom. U već u 17.30 mi počinjemo sa igrom koja je, mogu reći s pravom, izazvala možda i ponajveći interes građana. Mnogi su nas zvali, mnogi su nas pitali. U pitanju je lov na muzejsko blago. Potrebno je da se potraže u stalnoj postavci Muzeja Republike Srpske tajanstveni eksponati, da ih se fotografiše, i za one koji uspješno svoj zadatak i obave pripremili smo veoma zanimljive i skromne nagrade. Ova aktivnost podrazumijeva da u timu treba da bude odrasla osoba, pošto su u pitanju pisane instrukcije koje ukazuju na određeni tajanstveni eksponat iz stalne postavke, ali samostalno djeca nisu u mogućnosti da tako nešto obave bez učešća i usmjeravanja odraslih osoba. Znači, učesnici će dobiti jedan tekst sa asocijacijama na određeni tajanstveni eksponat, treba ga uočiti, fotografisati i preuzeti svoju nagradu. Broj zadataka je ograničen, pa ćemo preporučiti i ovom prilikom da zainteresovani dođu možda 10 minuta prije 17.30 kako bi svoj zadatak preuzeli na vrijeme. Od 16 do 20 časova, to je već znači malo jedan duži period, u kojem će na raspolaganju biti replike viteškog oružja i opreme u saradnji sa udruženjem, viteškim udruženjem Red Bijelog Orla, tako da će i odrasli i mlađi moći da isprobaju te replike srednjovjekovnog oružja. U 18 časova na platovu ispred Muzeja Republike Srpske izvešće se prikaz borbe vitezova, jedna situacija životna koja je sigurno bila česta u srednjem vijeku, evo i svi okupljeni na platovu kod spomenika Stefanu Nemanji ispred Muzeja Republike Srpske moći će da pogledaju kako je to eto izgledalo. O 19 sati dolaze nam naši dragi tamburaši, Gradski tamburaški orkestar sa kojim imamo i u prošlosti zaista uspješnu saradnju, koji će održati koncert na otvorenom. U slučaju da bude loše vrijeme, da nam kiša pokvari planove, sve aktivnosti selimo unutar muzeja, prostora ima, dobre volje ima, tako da neće u svakom slučaju biti nikakvih problema vezano za eventualnu promjenu vremena. I danas imamo sada situaciju da evo imamo stotine hiljade slika koje negdje držimo u našim mobilnim aparatima, u memorijama računara. Međutim, evo, rijetko da se takve slike, fotografije i izrađuju. Pa smo mi u muzeju ove godine odlučili da angažujemo fotokabinu, jedan zaista zanimljiv aparat koji pravi fotografije vas sa prijateljima, sa porodicom, sami, bez obzira. I na licu mjesta fotografija biva izrađena, tako da napravite sami sebi, kreirate jednu trajnu uspomenu koju poslije ponesete i kući. Evo, to je bilo ukratko što se tiče ovog našeg programa koji je poprilično inspirisan srednjim vijekom. Želim da kažem da je u Muzeju Republike Srpske aktuelna i izložba koleginice istoričarke Aleksandre Popić. Radi se o izložbi Žena u srednjem vijeku, koja govori o ulogama koje je žena mogla da ima u srednjovjekovlju. Radi se o 4 uloge: vladarka, velikašica, žena iz naroda i monahinja. Tako da nekako cijela ta zaokružena priča čeka sve naše posjetioce, sve koji nam se pridruže, da zajedno obilježimo Evropsku noć muzeja, znači sutra, 23. maja. Program počinje od 17 časova, ali želim da kažem i to da je tokom cijelog tog dana Muzej Republike Srpske otvoren, ulaz je besplatan, tako da svi koji ne budu mogli u tom periodu od 17 časova mogu da malo ranije obiđu stalnu postavku i tematske izložbe.
1: Izložbe, koncerti i druženja, kao i svake godine. Taj drugi dio, koncertni, uvijek je zanimljiv bio ispred muzeja.
2: Da, tako je. Nažalost, nekad nam vrijeme, loše vrijeme, znate, maj, pogotovo ovih posljednjih godina, s obzirom na sve te klimatske promjene koje, evo, doživljavamo, nekad nam pokvari to, vrijeme nam pokvari naše želje da se koncerti obavljaju van muzeja, da se održavaju van muzeja, ispred muzeja, jer stvarno imamo lijep prostor, plato koji nam pruža takvu mogućnost. Međutim, nekad nam to i vrijeme pokvari ili najavljena promjena, kiša, padavine, tako da smo dosta često prethodnih godina morali da to premjestimo unutar muzeja. Ali ono što je važno, da će se koncert održati prema planu, samo je pitanje lokacije, ali evo, to se zavisi od uslova koji su van kontrole nas iz muzeja, a svakako i naših dragih posjetilaca.
1: Jeste, na koncertu ko će nas zabavljati, ko će taj umjetnički dio, muzički, da popuni i obogati noć muzeja?
2: Da, to su naši dragi gradski tamburaši. Gradski tamburaški orkestar sa kojim smo u prošlosti također jako lijepo sarađivali, eto, prije nekoliko godina također smo imali jednu lijepu, veoma zapaženu saradnju kada su oni nastupali kod nas, pa smo eto odlučili da i ove godine na taj način obilježimo noć muzeja, odnosno da za taj muzički dio programa budu zaduženi upravo oni. Tako da očekujemo da ćemo od 19 sati imati priliku da u tom nekom okruženju, malo drugačijem ambijentu, uživamo u interpretacijama i muziciranju gradskog tamburaškog orkestra. Oni naravno dolaze sa solistima. Program je jako lijep. Numere koje će se izvoditi su jako lijepe, popularne. To su naše trajni muzičke evergreeni, znači trajne muzičke vrijednosti, koje i ovog puta evo želimo da svi naši posjetioci zajedno sa nama uživaju.
1: Vjerujem da će tako i biti. Hvala mnogo za razgovor i za ovo gostovanje u programu Radija Republike Srpske i Radio Beograd 2 Novog Sada i dopisništva RTS-a iz Niša u našem zajedničkom programu. Eto, čuli ste kako će izgledati noć muzeja u Banja Luci.

Poštovani slušaoci, bio je to nastup jazz kvarteta u sastavu Jevrem Ćosić gitara, Kori Wilcox trombon, Miroslav Šarbanović kontrabas i Nikola Banović bubnjevi, održan u RTS klubu u Svetogorskoj u okviru ciklusa Jazz petkom. Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda Dragan Šćepanović, dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Goran Godić, tehničko vođstvo Zlatko Sejdinović, tonski snimatelj Stefan Krstić, tonski realizator u studiju 2 Mihajlo Medić. Moje ime je Ksenija Stevanović, želimo vam prijatno veče uz treći program.

0: Slušali ste muziku sa albuma Wailers kvarteta This is Our Language. Završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.